0: Bada maghrib Mang Dasim anak kaksiba ipis di tengah imah. Nyang hareupan campor nu make ajug di pipir imah gandeng ku gaang jeung jangkrik ti kajauhan kadenge nu ngobrol patinggreneng.
1: Li Rusli Rusli
0: cik Mang Dasim nyalukan anakna.
2: Naon pak? Naon pak?
0: Cik Rusli di kamarna torojol bijil di harudum sarung.
1: Diuk sakeudeung euy urang ngawadul geura jeung bapa.
0: Cik Mang Dasim bade ngareret ka anakna nu umurna kira-kira 17 taunan keur meujeuhna mangkat beger eta budak teh. Geus resep urin abdul-abdulan. Tampolana langka balik ka imah sok ngendong di imah babaturanana. Ge Rusli diuk sarungna diselindangkeun.
1: Naon atuh pak? Kawas nu dari anak keranan aya bada mikeuneun saeutik ieu teh Rusli ye. Sabab hidep kudu nyaho kana kaayaan bapa. Da hidep teh geus nincak dewasa geus meujeuh na mantuan kolot atuh ye.
0: Ari jang Rusli teu nemalan pikiranana kumalayang teu puguh kalaha inget ka babaturanana anu geus janji rek lalajo bareng ka Cilampuyang. Ceuk beja mah aya wayang golek dalangna keur sohor mang saharita.
1: Ieu mana tadi ngalasuluh teh?
2: Oh, di datar mahoni teh.
1: Jeung saha jang?
2: Ah biasa we lah, Pak. Aya si Sirod, Dasmin jeung Piing.
1: Syukur. Ngan kade ari ngalasuluh ka leuweung teh ulah sok ngaruksak nu hirup keneh jang ngalapangpungna we nu sakira teu matak ruksak.
0: Cek Mang Dasim kop kana dompet bako tuluy ngalinting daun kaung sut disengeut serebung haseupna bijil.
2: Aya naon bapa teh tuh teh?
0: Rusli geus teu sabar.
1: Kieu li tadi teh bapak meunang kasedih saeutik tapi dirasa-rasa bet matak nyereset kana hate. Rusli aliras ku nasib diri jaga mah hidep kade sing junun sing jujur sing gede rejeki sing bisa ngeronjatkeun kahirupan ulah kaos bapak ayeuna atuh.
0: Rusli can ngaretieun naha ka mana loyogna omongan bapana teh. Tapi teu wani ngengklokan ukur mencrong ka bapana anu keur ngenyot rokokna. Geus kitu Mang Dasim nyarita deui.
1: Nya eta tuh. Sedihnya jangnya jadi jalma miskin teh, Li. Lain sedih ku kadara ti pangeran ngan sok sedih ku perlakuan deungeun ka urang. Jigana teh teu hayang ajenan teu hayang hargaan. Da urang na memang dianggap teu aya ajen atuh ku jelema-jelema nu teu ngarti kana hirup jeung kahirupan mah.
2: Nah saha nu ngahina ka bapa? Saha apa? Saha nu ngahina ka bapa?
0: Rusli curing hak da geus rada ngarti ayeuna mah.
1: Eueuh ari nu ngahina mah. Tapi nya eta aya kajadian saeutik.
2: Kieu lalakonna teh ieu Rusli ieu da ngekeun. Nya. Kumaha pak?
0: Barabat Mang Dasim nyaritakeun kajadian tadi. Basa mangih ka nyeri ti gan Ubed. Atuh puguh meni ka kerot Rusli teh hatena panas uteukna salieur. Ngadengegan Ubed ngahina bapak nanti ari sabab Rusli sorangan kungsi mangih ka nyeri tigan Ubed basarek nginyem singkal demere kalah nanyakeun legana sawah pok nanti kitu kan Ubed teh
2: boga sawah sabaraha hektar sia teh make jeung nginyem singkal ka dieu
0: kitu kegecapan kan Ubed nu kadenge ku Rusli teh tepi ka harita. Ari ayeuna aya jalan atuh asa kasunut pok ngomong.
2: Pak, Gan Ubed mah memang lain jelema bener. cabokeun kitu malah da beda dina beungeutna tuh beungeut kitu mah beungeut pikaresepeun peureup ku dikieu yeuh dikieu ku abdi mah yeuh kagok jeung mah kitu mah yeuh.
0: Rusli nonyok dampalengan kenca tepi ka ngacerbet atuh Mang Dasim sadar anakna kasunut ku omongan manehanna tepi ka bijil amarah pipaseaeun.
1: Ih ulah kitu jang
2: ah da keuheul atuh kurang ajar diwajak ku aing masih ah kagok lah membengora keneh pak ye si Ubed dengan sekolot lah pokoknya mah dilawan ku uing magera ye
1: ulah gitu jang ken bae tekudu dilawan da ye mah rendek nitah pasea bapak teh dibejakan soteh ngarah hidup mikir sang kanawahan sumanget pikir ngarobah hirup ulah kiwe salila na ye teh
2: tapi pak gan Ubed mages kariwatan teuing dinangan nyeri na ka urang teh geus minang naker pak
0: Rusti kekerot panona jale er beureum
1: jang maksa kitu mah da memang nya atuh urang mah jalma miskin jang istuning tebogana naon teu kudu nyeri hate disebut meralat ku batur oge da memang kieu buktina apan
2: lain kitu pak pokona mah najan malarat najan balangsak oge damu ngari dihina mah atuh sabab budang teh ngabogaan ajen inajen ngabogaan keneh ajen diri pak bila kurek tega ngadenge aya nu ngahina kitu jeung deui mun bapak nyaram amarah keur naon mah kebeja ka kuring atuh keur naon pak monggo bebeja ka kuring tapi kuring ulah amek keur naon atuh pak ieu teh
0: Mang Dasim narik napas jero nekeranan nyaan kudu hati-hati rek ngomong teh saenyana saeutik ge taya niat pikeun mah panas hati anakna dibajakeun sote aya maksud anu sejen pikeun ngomea nasib sangkan teu dihina deungeun jeung deui Mang Dasim inget aya nama anakna teh memang boga sifat anu rada mahiwal pasalia ceung kahayang nu jadi bapakna lain tadi warah tadi didik lain ngan orang kaya Rusli geus mawa sipati kudrat perbawana kurat batu cukang banel langer jeng pika keheleun tapi aya sifat anu hade adika kolot mah bela nakaranan Rusli teh
1: kieu sanyana mah Rusli
2: nyanya kumaha pak
1: urusan cai di sawah.
2: Oh nya teras kumaha pak
1: urusan cai di sawah kade urang mah ulah wani-wani mun teu aya sesana tigan Ubed jeung Haji Gopur keun bae da sawahna oge nu urang mangan saeutik pira kadar salawe bata mun teh mah maneh keperengan dititah nyebor ku bapa kade Rusli sing bisa ngajaga diri sing apik dina nyarita ulah getas harupateun ulah gampang ngunafsu ulah matak pikeun nyeureun batur mun ngomong teh urang mah sing cumarima kana kadar sing hormat we ka sasama kitu komo kagan Ubed jeung Haji Gopur mah ulah wani-wani jang tak kitu maksud bapa teh
0: ceuk Mang Dasim daria nakeranan ngomongna harita teh
2: nya eta tuh pak aneh ieu mah ieu geus puguh eta dua mengkeluk tengah hina wae ka bapa asa mineng ku kering kadenge kuring teu budak keneh budak bapa atuh aing ngadenge di hineuna teuing mah jadi bapa duh dilawan ku aing mah
1: tapi naha nya naha bapa mah jeung usieun elehan meni ngaula pisan ka maranehna teh ka si Gopur jeung si Ubed teh aduh meni ngaula pisan ka eta cucungik jelema teh atuh. Nah teu karasa ku bapa teu karasa ku bapa pan sedih dikitu-kitu mah geuningan coba wae ku bapa pikir yang cai ti isuk belentuk nyiram sawah sakotak tapi kabalik sore mun kitu nyebor teh sahektar kaharti najan beak poe oge ieu mah waktu beak tenaga beak buruh eueuh jaba meunang ka nyeri ka peurih atuh geunah eheut geunah engon atuh mun kitu mah da kitu ieu pokona mah lamun kitu mah pa yeuh
2: gan Ubed teh ngeunaheun pisan dibere kitu mah. Ari kana cai hawak tapi nyang kadawuan mumul. Icik nu kitu teh licik teteh kitu.
1: Ih, Rusli, Rusli. Ulah boga pikiran kitu euy. Keun bae da eukeurna hade goreng oge keur dirina. Urang mah kudu mikir nu leuwih apik. Ari cai teh barang sarerea lain milik pribadi ieu teh. Yeuh Rusli. Nu dipikiran ku bapa mah kurip jeung hirupna manusa teh gumantung kana cai. Sok pikir kumaneh Rusli. Jalma mualilah hirup lamun teu dibarengan ku cai. Manusa diciptakeun ku Allah. Cai diciptakeun ku Allah ngandung harati yen manusa jeung cai teh sarua. Pada-pada makhluk Allah. Tah kulantaran kitu dina ngagunakeun cai mun urang nya rumasa jadi makhluk Allah. Ulah rek hawak urang mah. Ulah rek harak. Ulah boga rasa yang eta teh cai milik pribadi. Numatak mun aya kajadian model tadi, ah teu kudu nyeri hate cek bapa mah. Dagan Ubed jeung Haji Gopur oge sarua boga hak pikeun ngagunakeun cai. Jadi teu aya salahna najan urang tepi ka kieu oge.

Malamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: gancang na carita dua poe geus kaliwat isuk-isuk kene harita teh. Kira wancihaneut moyan di lembur Cisasa kadenge aya sora kohkol dititirkeun ditema ku sora bedug. Atuh puguh urang lemur kaget sirih tanya jeung nu deukeut naha saha nu kapapatenan alias nu kapapaitan da geus pada nyaho mun aya tangara kitu aya sora kohkol dititirkeun pasti aya salah saurang warga Cisasak nu kapapaitan haratina aya nu maot harita teh. Harita Mang Dasim keur ngosrek sasapu di buruan ari Rusli keur ngomean karinjang nu dobol. Rusli eureun heula digawe napok nanya ka bapana. Pa.
1: Naon Rusli?
0: Saha nu maotnya, Pa?
1: Ah, teuing daya beja.
0: Cik tanyakeun ka ditu. Sugan ka aki empun. Heuk ah, tadi tanyakeun ye ka aki empun. Rusli ninggalkeun pagaweanana. Terus leumpang gancang muruk ka imah aki empun ari Mang Dasim diuk dina golodog bari ngahulang ciga anu mikir. Pekung sidila Rusli geus balik deui gek diuk gigireun bapana.
1: Saha nu kapabatenan teh Rusli ieu teh?
0: Gan Ubed, Pa.
1: Gan Ubed
0: nya, Pa. Cek aki empun mah.
1: Innalillahi wa inna ilahi rojiun. Gan Ubed pupus.
0: Lain Gan Ubed putrana.
1: Ya Allah ya Rabbi, putrana
0: nya putrana.
1: Putrana anu mana ieu teh nu leutik?
0: Nya anu mana deui atuh dangan hiji-hiji napan istri deui putra Gan Ubed teh nu leutik kira-kira 4 taun meureunan. Cek Rusli
1: innalillahi.

0: Batur jenuk mangkaweruh balarea mangkapriatna. Alun-alun nagara jadi lautan jalma. Anu ti tebihna, anu ti caketna, nu jauh sami rawuh, nu agang sami datang, nu caket pada kapuruh tanda.
1: Sungguh.
0: Aula umajak ka balarea nyuhunkeun tiasa nertibkeun dirina sewang-sewang. Jeung tibatan ditertibkeun kunu sanes sok asa teungeunah jakanja malahan saur sepuh kapungkur moal aya di rumah kabisanya ka dirina lintang ti dirina numawi dina rasan dieu ka sajumlah kaamanan agama. Apa tugas kaamanan panuhun cing tiasa nertibkeun eta anu nongton ulah dugi ka paseret-seret jeret kalang margi bakal ngeganggu kena lansarna saya marah. Dinten ieu pamilon mengukur aya dua deui anu kiwari parantos aya dina tempat anu parantos disayogikeun mangga wilujeng barang tuang barang leuweut ala kadarna. Ka para pamilon nguningakeun putri gelis anu parantos aya dina papanggungan dipamerkeun dina papanggungan anu dipayungan ku payung agung gelap kuning payung agung karajaan anu ari calan panuhun tilas eta bungkus suuk atarapi tuang kupatahu dauna ulah salah miceun margi di tiap juru alun-alun disayogikeun wadah runta panuhun ronjatkeun dina widang kabersihan ciptakeun kusir dayeuh anu bersih margi geuning ieu teh tamu teh bujeung hinga anu nongton bujeung hinga ti lebet nagara adalah ti luar nagara oge aya. Mangka priatna jeung ati-ati dina seueurna jalmi kieu utamina ka ibu-ibu anu ngange perhiasan ulah nyolok teuing atawa ulah diange dina seueurna jalmi anu model kieu margi eta teh sami sareng ngundang kajahatan ulah dugi ka kajadian saperti ka dinten kemari aya copet anu diudag-udag dugi ka boroboran getih anu temahna urusan sareng berwajib. Hinarkeun, hinarkeun, hinarkeun.

0: Mapi hatur aden.
1: Luhun cepot.
0: Aya naon po? Aya nu cocorowokan eta kaagan dugi ka tengah tilam bulan. Buntene ye.
1: Naon cenah?
0: Narayana, narayana.
1: Ya kitu teh. Kasaha teteh?
0: Duh, ka panjang. Ka Udin atuh. Salira. Ya ka Narayana pangajeng.
2: Kitu ngomongna.
0: Cumut tengah tilam.
2: Eta sugan saha pot?
0: Duh, ka culan. Narayana hidung, hidung.
2: Benar nyebut hideung?
0: Ye, cik urang tanyakeun. Ai soal eta mah tong ditaroskeun.
3: Ai bisi piributeun. Bisi piributeun tong kitu. Ye.
2: Sana kali. Sana kali. Hei.
4: Naon?
2: Ya di dieu.
4: Daguan Narayana.

0: Fauci. Kaay yung iluha nyo. Kira ko kung sikat mo ba yun? Asawa mo, hindi?
1: Kuntong asawa mo, asawa mo na raya na.
0: Eh, giningite kang raya Setiaki. Setiaki! Ya, ako ito. Uluk. Kek, naon ito rin? Kek, ito naon. Setiaki, iya. Walah, hajir. Nah, dunungan aing dibanting. Sikat, apa aing gitu? Hajir, aing kadunungan aing ya.
2: Eret kali rek tiup tu belajar kitle atuh.
0: Oh, nagan teh payun. Naon tiga brus abdi?
1: Luar tina ramah tamah sopan santun teu payus di anak ratu teu wajar di anak raja teu gini-gini pamimpin. Hah?
0: Ieu teh Setiaki
1: memang aing.
0: Hakim geus netepkeun naon rupa ha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon ieu teh? Nah, itu geus netepkeun hakim oge.
1: Sababna, luar tina sopan santun ramah tamah.
0: Naon sasualanana?
1: Dikamanakeun Acik Setia Boma. Acik Setia Boma dikamanakeun?
0: Setia Boma?
1: Entong api-api, entong api-api. Saksi loba. Lain hiji mata nu ningali.
3: Saksina.
1: Nah, da teu tebi. Nyeun saksi. Nyeun saksi dulur. Nyeun saksi bawana.
3: Aing mah lain dikamanakeun. Tong make jeung miningat kasalahan jadi dulur raya. Upaskan hulu teh poin kabeh. Ieu soal wilayah negara. Lepas tina dulur. Oge hukum geus nentukeun ulah sadar hayang lapor teh harapane. Sanajan
1: baya, sanajan dulur.
3: Lepas atau hulu teh katakan hirup di podaran bae. Paling teu suka Setiaki mun seug ka jelema anu paran anu geus luar tina katangtuan hirupna.
0: Sami, saya sareng abdi pamadegannya teteh.
2: Sami, sami pisan ka motoran.
0: Sami teteh pamanegan teh.
1: Sami naon?
0: Cuma sami. Saha saha nu ngaganggu dunungan abdi, saha wae ka didagor kopi.
1: Wani hai.
0: Napa ke jeung teu?
1: Bener.
0: Sok.
1: Di mana tempat?
0: Ya di mana wae nu lega?
1: Nada di dieu lega.
0: Antong di dieu atuh. Hayang di nu lega wae. Hayang leuwih di dieu lega teh. Sebab di mana kuring ngamuk, kamu ngamuk kuring mah kamari ka salembur beak ka sawah teh.
2: Diacak meureun.
1: Diacak.
0: Ah, geus digadekeun.
2: Hayu nutup jadi sewa ka gadekeun sama batu.
0: Dawala bulan ari lanceuk maneh tetek kitu di lembur ge. Alangkung teh kitu bulan. Seueur tatangga nu reuneuh. Nu balek sing jeger. Kadieu sia goblok. Saha tetangga nu reuneuh? Heh, pan loba nu reuneuh. Heh, ku saha? Ya ku salakina. Oh. Akang teh bujeng hinga kanyaring, rayi teu ngimpi-ngimpi acan bae jeung kudu kitu sakumaha wani sagala. Ulah.
1: Utang pati bare pati utang wirang bae.
0: Mun bisa anjeun ulah waka kamu.
1: Jahat sia.
0: Getas harupateun hirup teh.
2: Pangleungeun hirup.
0: Tah, di dieu. Pala laur aing mangkeun jeung dulur itu duh.
1: Anjeun teh ieu bener-bener ngajak pasea ka heula. Di kamanakeun acik Setia Boma kulajar?
0: Ka heula teh rumasa.
1: Lah, make jeung rumasa.
0: Bek make jalan kumaha tu ayeuna?
1: Di podaran ku aing.
0: Oh, butuh ku modar ka heula. Lain butuh ku keterangan.
1: Modar sia.
0: Akang bu Narayana sok bener aduh tawala
2: kalipot
0: kakang jawios kurai kakang kakang naraka jahanam
2: Aite diomongan wae hirup
4: teh. Kang Narayana meureunnya mah kuna.
2: Lamun urang mah
4: di neraka jahanam.
5: Ya wala kadi ulah deukeut teuing ka Kang Narasumber.
2: Hayang disiksa di neraka
1: urang. Bener tegal Tega Pati.
0: Di sing hareupan sakarep muha kula deui.
1: Tega,
0: Tega,
1: Pati, Tega, Sura Merata, Jaya Merata.
0: Ayo, nyekal sapu kulang satu, dua, tiga, empat, tiga.

0: Cok.
1: Sakali ngebantingkeun aing.
0: Laras.
1: Jungkal jumbalik. Luar biasa narayana. Tapi setiaki. Moal ngejat kitu bae. Wong lian bisa kasoran tapi setiaki. Mangsana ku aing di podaran paduli dulur. Raden Setiaki lajeng ngagunakeun ajian kidang kancana.
0: Iki
1: maksa ditabrak Raden Narayana.